0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: Mero nama Gorana Ho.
1: Mero nama Marko Ho.
0: Da ne bi neko za mero nama Ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svagata ča.
1: Zvuči, mero, si iz Niša.
0: Čekaj.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći to ume, Bugačka.
1: Pa ozbiljno, pa.
2: I ti je 2 km.
1: Pa i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. I to je Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo. Priča.

0: je li istina da, da je hrvatski ovaj humor toliko lošije da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Milorade, ostani. Nije za to što si ti tu očiju mi. Ja to govorim po celo selo. Takvog zeta ni sa sveću čovek ne možda nađe. Ljubite tašta, ko da te leceder napravio.
1: Ja radim samo uz principi i od principi ne dostupim.
0: Milorade, ostavi principi na miru. Pa nismo mi gologuzani ko tamo neki, neću da imentujem. Neko blago meni, preseli se u ovu našu najbogatiju kuću. Imamo 12 odelenja, pa sve omolovano, pa sve meki dušeci. More sa dud možeš na dušek da skočiš pa da ne slomiš nogu. A drugo što imamo, video si, evo i capri da ti kupimo.
1: Ma neću, ne, dolazi u obzir.
0: Evo zastavu tristač de luhe.
1: Ma neću, svi bi vi na svoju ruku. Deda Paun kaže, Milorade, duznemo autobus, pa sa autobus na Vašaru Palanku. Neću, ja... Ako može jedna mašina s 12 operacija...
0: Pa da ti kupimo, a?
1: Ma neću da mi kupite, hoću s ove moje dve ruke sve da zaradim.
0: Bre, zeta, ruke imaš, ali pamet nemaš.
1: Pa jeste, tašto, takvu pamet nemam. Pa šta treba, poslije da prstom pokazuju na mene i da govore Milorad Jovanović je prizetio. Kaže, udo se Milorad, pored vas još i udovača da postanem.
0: Ko bre tako da kaže? Ko bre kad je ceo svijet pokvaren ko mučak jaje?
1: Tašto, ceo svijet je pokvaren, ja nisam pokvaren, s Bogom i doviđenja.
0: Milorade! Kuku opet pobeže! Milorade! A, Milorade!
2: Imaš recimo materice i oce. Kad vežeš majku, pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao. Nije da ih sad zavežeš selotepom.
3: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča

0: da krenemo šta ako krenete. Reci,
1: pa ne mogu krenuti.
0: Čive, šta radi u životu, to sam prvo mišljati pitati.
1: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: I kao komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada, s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko što tamo priča?

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji.
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Filma,
1: ja ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
0: Kuki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, Bugačka.
1: Pa ozbiljno. Pa.
0: I ti je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to da Mimara, to je Vatikanski muzej.
2: Ko što?
1: Tamo.
2: Priča.

0: Imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho. Hello, where are you from? Svagata ča.
1: Zvuči, mero, si iz Niša.
0: Čekaj.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča,

0: kaže da svak to može.
1: Da. I to je, mislim, neka kombinacija, kako bih rekao, prirodne ludosti i jedne kontrole ogromno.
0: Tu
1: je balans jedan, ali tako?
0: Točno to.
1: Da.
0: I kad oboje radi, onda su to neke velike stvari.
1: Da. A kako ti je bilo, recimo, ako najkraće, da ne ti uzimam puno, ti si rekla u nekom trenutku, glumac nesvjesno daje najviše. Kako dođeš na tu akademiju nesretnu našu, gdje je sve drveno, sve ukočeno, ti stari dede, ti prdanje što su bili tada, nek mi se oprosti, ja znam tu školu, nažalost. Kako si se s time pomirio? Si bila poslušna, si bila dobra na početku, jeste sputavali?
0: Ma znaš šta, ja sam upisala akademiju 91. Znači ja sam generacija 91-95. Znači to je ono, baš bilo ludi neki period u kojem sam ja prvo došla u Zagreb misleći da idem u neki veliki grad. Aha. I pala u nesvijest, jer mi se Rijeka iz te perspektive činila nekako otvorenijom, ležernijom, liberalnijom nego što je tada bio Zagreb, ali Zagreb je isti takav bio prije 3 godine, ali ja ga nisam doživjela, tako da ja sam baš doživjela onu neku zatvorenost i već ono
1: početak. To ja mogu početak, to potvrditi, to je njegovo najgore vrijeme.
0: I tako da su nas, moram priznati, ti profesori stvarno čuvali, nekako čuvali su nas i više su brinuli da onako jedemo i da neko ne zabije nož u glavu ono, u tim opskurnim mjestima, mislim Dipa, meni u Konkordiji neki čovjek držao nož.
1: To je za ljude mlađe, jedan kafić
0: da, tamo
1: rokerski
0: sad,
1: bio.
0: Ja mislim sad tamo Kariola. Kraj Kariole.
1: Dobro, nisam dugo bio.
0: Kod hotela Laguna je to bio. Jedan rokerski kafić koji je radio, nije cijelu noć, ali kao radio je najduže. Imala sam neku ogrlicu na kojoj je bila vikler, špangica, bedž od Staljina. I frajer je vidio tog Staljina i držao mi je nož ono pred WC-om 20 minuta na vratu. Tako, jutro sam najnormalnije išla u školu i pričala šta mi se dogodilo. Tako da su ti profesori naši nekako se prilično brinuli o nama u tom periodu. Ali ja sam uvijek nekako razmišljala da ti ta akademija, ako ništa drugo, da ogromnu mogućnost da radiš. Radiš s nekom svojom generacijom, radiš sa nekim režiserima koji su tad upisali. Ko recimo, u mojoj generaciji najluđi su bili montažeri.
1: Montažeri. A montažeri, mislim kao u vrijeme ova večera.
0: Rokao, to je istina. Ali je, montažeri su bili užasno zanimljiva generacija. Aha. To je bio Pavlic, to je bila Dubravka Turić, Jelena Paljan. Ovi neki ljudi s kojima i dan danas nekako komuniciram, radim. Onda, mislim, s tim ljudima si odrasto, nekako generacija moja, Bito Rajac, Višnjić, Lucija Šerbeđija, Katarina Bistrović, Darvaš, Hrvoje Handl, koji je ono vrhunski psiholog i cijelu priču glumi je uvrstio u taj svoj rad, poslije u Vrapču, Saša Bruneta. On je s nama studirao i završio glumu. Mira Istanić, tako da jedna zanimljiva generacija, ratna generacija, Goran Višnjić, ne znam jesam rekla.
1: Jesi.
0: Ratna generacija i Ivana Buljan Legati. Znači, ono baš jedna luda generacija i kad ti pogledaš da su te ratne generacije u stvari na akademiji, danas svi više manje, svi smo zaposleni, svi radimo u kazalištu. Što je danas klincima u ovom nekom kao nazovimo slobodnom vremenu nemoguće zamisliti.
1: Da.
0: Nemoguće zamisliti. Tako da ono, koliko god je to sve skupa bilo ludo, neko vrijeme opet imali smo neku podršku. Upravo zato što su valjda svi mislili da nemamo ništa i da nam je da će nam propast mladost. I nekako su nas žalili, onda su se nekako i pobrinuli za nas, tako mislim. Tako da nisam ja na akademiju gledala.
1: Nemaš loših iskustva?
0: Ma nemam loših iskustva i nekako uvijek sam mislila, ja sam nekako jako usko, meni se jako malo uvijek stvari sviđalo, ja nisam ono neki veliki ljubitelj sad.
1: Aha.
0: Kazališta, kako bi rekla, jesam, ali nije sada da ja baš usko nekako sam uvijek razmišljala, malo mi se toga sviđalo i onda sam nekako uvijek birala ljude malo ljudi, neke

0: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, bugačka.
1: Pa ozbiljno pa.
2: I vi je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Priča

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jeste, ono, gađali su me knjigama.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Pravo glasa. Slušate podcast
1: Pravo glasa.
0: Neka se čuje
1: svaki glas.
0: Svaki glas.
1: Podcast Pravo glasa.
2: Dobar dan, dobrodošli u Pravo glasa. Ja sam Saša Kosanović, a s nama je danas moj dragi kolega i prijatelj, čovjek koji Pravo glasa poput mene stalno daje drugima. Ovaj put ćemo ga mi dati njemu. To je Nenad Jovanović, novinar, legenda novinarstva Srpske zajednice, čovjek koji je jako dugo u novostima. Možemo reći da se poslužimo rječnikom Miljenka Smoje, koji je govorio kroničaru Malog mista. Nenad je kroničar Srpske zajednice u Zagrebu i šire. Nenade, dobar dan i dobrodošao.
3: Dobar dan, evo ja bih sa svoje strane isto htio pozdraviti ove slušaoce.
2: I slušateljice i sve pozdravim. Moramo samo rodnu ravnopravnost, ti si iz novosti. Tamo
3: znači, pokoristi priliku da pozdravim svo slušateljstvo.
2: Tako je, sve rodove, brojeve i badeže.
3: Vi se zaboravili da mi Srbi još uvijek nismo domaćeni s rodovima, tako da.
2: Dobro. Nenade, ajde reci nam par, mislim, tebe ljudi znaju, sve te znaju i kao glas, ali znaju te naravno kao novinara, svi koji čitaju novosti, pa reci nam malo o svojoj karijeri, zapravo, par riječi o sebi, to ljudi ne znaju, a sigurno ih zanima ko je taj tip koji stalno piše takozvane srpske teme u novostima. Izvoli.
3: Doduše, možda bih rekao ono bolje da ne znaju, ali kad smo već kod toga, kažem ovako, znači, ja sam inženjer elektrotehnike i ja sam zapravo još jedan u nizu onih koji su potvrdili tezu Marka Twena da u novinarstvu najviše završavaju ljudi koji su završili nešto sasvim drugo.
2: Da.
3: Što se i vidi. Pa ovako, znači, još prije rata sam recimo honorarno pisao za nešto, su neki put osvanuli neki moji tekstovi u Poletu i Studentskom listu. Imao sam još ovako nekim omladinskim časopisima pisanje. Inače sam prije rata radio u Končaru, a onda sam sticam okolnosti otišao na višegodišnji odmor u Srbiju. I kad sam se vratio, tamo su tu onda pokretali novosti, tako da sam se recimo u novosti, novostima sam ono drugog broja.
2: Mm-hmm. Koja je to godina bila zapravo?
3: Pa znači ovako, ja sam se vratio, znači potkraj 98. Dobro, 99. sam se nalazio i tako dalje, znači potkraj 99. su pokrenuli. Kažem, ja sam se onda učipio početkom 2000. godine.
2: Mm-hmm. Dobro, ajde, prije što se malo novinarstvom počnemo baviti, zanima me taj neobični odmor u Srbiji. Znači, to je početak 90-ih, pretpostavljam.
3: Tako je.
2: Ti si živio i sad živiš u
3: Zagrebu.
2: U ovom Zagrebu.
3: Tako je.
2: Otac je bio vojno lice.
3: U onom momentu je već bio, znači, penzioner.
2: U mirovini. Dobro. Što je bio? Mama je tu iz, je li Zagorje?
3: Rođena Zagrebčanka.
2: Zagrebčanka, da, tako ja sam iz Zagorje.
3: Rekao, njen otac, moj dida je iz Zagorja.
2: Aha, da, okej, znam da si jednom rekao. Pa dobro, zašto ste otišli?
3: Ne, ja sam otišao.
2: Zašto si sam otišao?
3: Ja sam otišao.
2: To je Niš bio, je li tako?
3: Tako je, zato što je ovako, recimo, prvo nešto sam bio, malo sam isto bio u nekim, onako su bili moji prstići, ali onako prilično neprimjetno u ovim pokušajima obnove prosvjete 90. i tako dalje. A onda, recimo, u ljetu 91. godine je bilo ono što se kaže dismiste, razlaz. A ja sam, recimo, pošto kažemo ipak, mogu reći, znači, moj tata, jer naravno, recimo, neki kolege od moje tata su ostali služiti u novoj vojsci i tako dalje. Uglavnom, recimo, da je stigao hin, da bi možda bilo zgodnije ovako da nestanem iz Zagreba.
2: Nisi dobio poziv na nekakav vojni i to, nisi bježao od
3: ne. Znači, u to vreme, znači, to je bio kraj 8. mjeseca, nisam dobio apsolutno ništa. Znači, prvo sam, što se rekao, višegodišnji odmor u Nišu, koji sam malo odužio, sam mislio da traje kraće, međutim, nije. Uglavnom, kad sam se vratio, dobro, onda je bilo nekoliko informativnih razgovora i to isto tako mogu reći jako zanimljiva kazna od suca za prekršaj, jer nisam 93. godine izvadio novu osobnu iskaznicu. Činjenica da sam bio u Nišu, da to nisam mogao podrasno, nekako nije oticala na... Ali dobro, ne daj Bog većeg zla.
2: Dobro, jesu tvoji koji su ostali, mama i tata, jesu imali problema, bile su deložacije
3: ovako,
2: i tako da.
3: Što se tiče toga, mislim i to u Zagrebu, koliko sam ja shvatio, to je sve zavisilo kakvi su bile komšije. Znači, dakle, ljudi su bili normalni ljudi, bilo je ono u redu. Mislim, iskreno rekao, moji roditelji su u 91. na 92. su proveli zimu sa spakiranim koferima.
1: Slušajte podcast Pravo glasa i čitajte P-portal.
2: Čekali su da im neko pokuca.
3: E sad, ano, za ne daj Bože, ali kažem, nije, toga nije bilo. Doduši, naravno, recimo, već 24 sata nakon što sam otišao, kao što je Reto rekao, to su sve već znali gdje sam ja. I onda, što se kaže, zapravo je možda više bilo gore priča, recimo, pošto su tati, pošto nije pravovremeno izvadio državljanstvo, pa su skratili penziju, pa su njih dvoje živjeli od mamine penzije. I tako, ali kažem, onda se to ono što se reklo, ono kaže popravilo.
2: Otac je iz Niša?
3: Da.
2: I mislim, kako je uopće dobio državljanstvo? Bilo je tada problema?
3: Pa,
2: mnogima koji su rođeni u Hrvatskoj, a kamoli koji su došli iz Niša.
3: Pa, što se tiče toga ovako, to isto recimo je bilo jako zanimljivo, zapravo to je bila prekretnica i za mene i za njega 9. mart 1991. godine, pa što smo zaključili da to ono dobro biti neće. I onda rekao je tata je rekao do onak, sad ti kaže za svaki slučaj da sad ja vidim ono koje je moje državljanstvo. I kaže, odem ja tamo u gradske ove službe, dobar dan, dobar dan, koje je moje državljanstvo, kaže ne, kaže mi niste u hrvatskom državljanstvu. Pa gdje onda moram pitati? Pa kaže, pitaj tamo gdje je vaš tata bio 46. 47. Ok, hvala. I onda smo mi ono što se kaže zvali tetku u Niš, tako dalje, ona je tamo dobila ono uvjerenje u državljanstvo i postala. I sad kaže, ja sam onda što se kaže ono se brže bolje ono po Hrvatiju, rešio sam to u što se kaže u službama, tako da sam je dobio hrvatsko državljanstvo i ono što se kaže domovnicu. A sa tate je ono oklijevo. Ja sam tamo ono oklijevo je do 8. 10. i onda je bilo malo ono culecta, ali kažem, pošto je čovjek ono bio u Zagrebu sve vreme i ono, mislim, bio što bi se reklo lolan građane, znači tako dalje i on je, kažem, dobio isto tako nakon nekog vremena državljanstvo.
2: Čini mi se po toj priči da je i to dobivanje državljanstva isto ovisilo o dobroj o tome kakav je čovjek na šalteru, jer mnogi ljudi kojima su roditelji rođeni izvan Hrvatske, odnosno ti roditelji sigurno nisu mogli dobiti, a imali su čak i problema ljudi poput tebe kojima je otac rođen tamo. Dobro, daleko, daleko od mora.
3: Sad ću samo reći, zato što ovako, kad sam ja rođen, to je znači bio početak 60. godina, onda se upravo državljanstvo nije upisivalo po mjestu rođenja, nego po mjestu boravka oca 47. godine. Ne znam zašto je to tako, ali tako da to nije ono, nije ni bilo ništa kontra mene. Nego da sam tako bio, kaže ono, običaj u to vrijeme. Da.
2: Dobro, ajde, kad smo to riješili, znači ti se vraćaš i počinješ surađivati s Novostima. Novosti u to vrijeme su bile apsolutno nepoznate na hrvatskom medijskom nebu. Ja sam znao da postoji nešto. I tad je bio, čini mi se, negdje kretao i Identitet ili malo kasnije?
3: Tu su negdje, recimo, da, zajedno kretali, s tim da onda Prosvjeta već postojala neko vrijeme.
2: Da. Sjećam se da mi je prvu vijest o nekakvom tako ozbiljnom tamo nekakvom okruženju donio Boris Rašeta. I par godina kasnije sam i ja počeo pisati za Novosti, ali ajde da usporedimo to neko vrijeme, ne sa današnjim, nego kako je bilo pisati zapravo u to vrijeme za manjinski srpski. To je bio ono kraj 90, ono,
3: Tuđman je umirao, početak
2: 2000-te, već se promijenila vlast.
3: To su sad postojale, kažem, nade, ali su recimo već pala onako i prva razočarenja u vlast koalicije, jer recimo Račan nije htio, recimo, da kažemo, da baš nešto previše ide na korist Srba i tako dalje. Recimo, počeš od onog ukidanja famoznog člana 180 Zakona o obaveznim odnosima. Tako da, recimo, ljudi kojima su ono spalili onako vikendice i tako dalje, ono, ili bilo koju drugu imovinu varatne zone, nisu dobili odštetu.
2: Da, to je taj članak u zakonu je promijenjen na inicijativu Vladimira Šeksa prije, a onda ga Račan nije htio promijeniti da bi ljudi dobili to.
3: Da.
2: Jer to je bio, ako se sjećaš, to je bio onaj čuveni slučaj obitelji Kosić u Bjelovaru, ja mislim da su Kosići, koji su tužili Republiku Hrvatsku i dobili u Strasburu zbog po onoj
3: da.
2: Čuvenoj odrednici da suđenja moraju završiti, pošteno suđenje u razumnom roku, jeli? Članak 6 Konvencije o ljudskim pravima, mislim da je tako nešto. Tada su oni dobili i onda se Hrvatska prepala da će sada svi Srbi kojima je domovina minirala, jer o tome se zapravo radilo, to je bio državni posao minera, I to je bilo zapravo etničko čišćenje Srba izvan zone ratnih djelovanja, na neki način.
3: Bez prolivanja krvi, što bi se reklo.
2: Jer kad ti miniraš jednu kuću, u komšiluku pet kuća iseli sutra.
3: A da, s tim da recimo, što se kaže, to nisu bile, kaže, kuće, znači recimo bile su vikendice, da. Pa recimo samo u Bjelovaru recimo 600 objekata je minirano, to je bilo ono udruženje Pravda, koje mislim ono da dan danas baš nešto nije, već da su baš dobili neke odštete.
2: Nikad zaboravljeni Jovica Brkić.
3: Tako je.
2: Iz Bjelovara ga je vodio. I sjećat ćemo ga se često i puno, zato što je malo tako hrabrih ljudi bilo u srpskoj zajednici koji su ostavili takav trag. Možemo se prisjetiti i Mirjane Galo i mnogih drugih. Ali zato si ti tu, a ne ja da se prisjećam, jer sada si ti gost, ja sam domaćin, ali ne mogu izdržati. Prošlo je mnogo takvih heroja kroz tvoju karijeru. Možeš li se prisjetiti iz tog vremena kad usporediš odnos prema srpskoj zajednici, a ti si zbilja na svakom događaju bio. Ja te se sjećam kao novinar drugih redakcija, smo bili na istim presicama, ja sam bio tada još u nekim drugim medijima. Pa reci mi, kad usporediš stanje ljudskih prava i odnosa prema Srbima tada i sada, koje je tvoje mišljenje?
3: Pa meni se čini ovako da Hrvatska napravila nešto što bi se reklo pivlaktiteknic, recimo sinusoidu, znači recimo 2011. recimo bi bilo ono najviša vrijednost, i onda se nakon toga prema u Evropsku uniju se spušta. Znači, sad se naravno uglavnom ne dešavaju neka, mislim, ono, nasilje i tako dalje, kakvih recimo početkom da kažemo vijeka bilo, ali kažem ima dosta, recimo već ponovo ima ovako sve više izraza recimo antisrpstva, znači pogotovo zato što recimo što je kulminiralo ono u 11. mjesecu ove godine, još uvijek ove godine. A kažem inače ovako, odnosi prema srpskoj zajednici, pa to je isto bilo mislim da je za Hrvatsku ovako establishment, ono, srpska zajednica, odnosno ono što je od nje ostalo, bilo ono pain in the ass, tako dalje, da su uglavnom trudili recimo da joj omoguće što manje prava. Znači, počeši recimo od toga kad je bilo donošenje zakona o pravima nacionalnih manjina.
2: Ustavnog.
3: Tako je, to su uglavnom, to je bila da kažemo jedna neprincipilna koalicija SDP i HDZ. Naravno, sad slušalcima ostavljam da pogađaju ko je bio u njoj. Uglavnom, činjenici da su recimo odredbe neki, u mnogim stvarima bile ono što rigidnije. I tada recimo, znam da je tadašnji recimo predstavnik OSCA, Peter Semneby, donako na dan donošenja urgirao da se neke stvari ne budu tako rigidne. Znači, krajem 2002. je donesen ustavni zakon, početkom, znači tokom 2003. su držani, znači imenovane Savjet za nacionalne manjine i dobrana su prva vijeća manjinska, i onda recimo situacija je tako u nekom smislu recimo bila onako lakša. Znači recimo rješeno je pitanje finansiranja. Znači recimo do tada je onako, mislim, bilo onako u dobrom dijelu finansiranje crowdfunding, rekao, sad ipak bilo ono preko Savjeta za nacionalne manjine, znači kažem bilo rješeno finansiranje, ali dugi niz godina, recimo, koordinacije manjinskih vijeća nisu imali pravnu osobnost.
2: Da, zanimljivo.
3: Naravno, i to slušateljstvo ostavljamo ovako da pogađa zašto.
2: Da, da. Dobro, kada usporediš...
3: I možda bih rekao još jedno ovako paralelno. Dakle, od početka, tu ću sad primijeniti frazu svoje glavne urednice. Znači, novosti se ili pale ili gase, ili ja bi dodao ono, ili se s njim onako vidla po saboru. Uh-huh. Znači, početak recimo u prvoj deceniji ovog vijeka, znači recimo to je bila ono sasvim normalna situacija da se recimo neko onako iz desnice dere po saboru da šta je ovo i tako. A onda kažem, to je uglavnom i sad recimo, isto svakodnevno vidim da svako malo neko se zabode za novosti, o novosti ovo, novosti ono. Ovaj, i što se tiče ono početku, znači novosti su tako bile pomalo onako polu ilegalno, da kažem, ali recimo ovako, znači od momenta kad je recimo bilo rešeno finansiranje od 2/3, znači one su recimo imale svoju, i prije, znači svoju distribuciju, da kažem, ono recimo po, znači, pod odborima prosvjete i recimo onda manjinskim vijećima, pa čak i recimo pojedinim crkvenim parohijama i recimo, kažem, znači, kažem, na više mjesta, a onda od 2010. izišli smo na kioske.
2: Tek 2010. da.
3: Da, mislim što se kaže, to rekao, zahvaljujem, rekao jer je baš tadašnji urednik Rade Dragović baš ono inzistirao na tome.
2: Kako uspoređuješ, neću te sad tražiti da uspoređuješ urednike, to je uvijek osjetljivo, ali sadržaj novosti se mijenjao, ta evolucija je bila, mahalo se novostima i prije i poslije, ali iz različitih razloga. Kako je tvoje mišljenje zapravo o toj evoluciji, tu si od praktički ne baš prvog broja, ali od početka, kako gledaš tu evoluciju novosti?
3: Pa dobro, ovako, znači, novosti su sad se našle u situaciji da osim u srpskim temama pišu o društvenim temama, jer nema za razliku od nekih starih manjina, gdje su recimo manjinske teme, ono pitanje folklor, tradicija, istorija i tako to, kod nas su te teme recimo i mnoga društvena pitanja, znači obnova, reelektrifikacija, voda, komunalna infrastruktura, pritisci, tako dalje, ono, stigma, diskriminacija pri zapošljavanju. Prema tome mi smo pisali o tome. E sad, kako u međuvremenu su recimo i pojedine recimo neki listovi koji su se recimo tim ono bavili, iz mainstreama recimo ime malo ovako omrknulo, onda recimo smo, znači, mi se bavili time, znači mi sad faktički imamo, kažemo, jedan širok dijapazon, znači tema, znači, sa, kažemo, sa okolo srpske tema i društvene teme, rekao, kažemo, ono, imamo ono, mislim, ono, kulturu, kažem, ima to, a sad naravno imamo, recimo, čitaoci su razni, znači neki bi htjeli da je više srpske tema,
2: ne.
3: Znači, odnosno, recimo, da one obuhvaćaju onako više prostora, neki bi možda, recimo, kad je, recimo, kupe novine, onda samo, recimo, ono, gdje se tekstovi, ono, recimo, taj informator i tako dalje, oni ga preskoče i tako. Mm-hmm. Znači, onda, recimo, to je uvijek, znači, novosti, sad nastoje, recimo, biti, ono, mediji za sve. Mm-hmm. E sad, kažem, to recimo onda treba uvijek biti onako neko fino štelanje.
2: Da, ja mislim...
3: Iako bi ja, recimo, isto što se, da se mene tiče, ja bi bio recimo isto tako slon ljudima s terena, rekao da treba recimo posvetiti malo veći prostor, da kažemo, rekao, zbivanje monitorske zajednice, i zato kažem, zato što prosvjeta ima niz pododbora,
2: da.
3: I oni recimo, znači pododbori recimo to su folklor tako dalje, to su recimo klinci neke koji ovako nešto vježbaju, znači provode nekoliko sati tjedno onako, ono, za neke, ajmo recimo, društveno korisne svrhe. I onda je, mislim, ono, njima recimo uvijek recimo neka nagrada, znači nastup ime nagrade i tako dalje, to je jedna nagrada i nagrada recimo kad negdje nešto piše. Mislim, da. Dobro, postoje društvene mreže, sad svako ima ono Facebook, ali druga stvar je kad ti nešto napišeš na svom Facebooku, a druga stvar kad recimo ti nešto objaviš u novostima. Novostima ga dođe recimo kao Narodne novine sad u Hrvatskoj. Ako nije bilo u Narodnim novinama, zakon nije valjan.
2: Da, da. Mislim, da, ljudi vole da ostane nešto zapisano na papiru, još uvijek, iako štampani mediji, evo sad je Globus, zadnji broj je štampan, ja mislim da ono kako smo krenuli u roku par godina, svi mediji koji su na tržištu bi mogli biti ozbiljno ugroženi, ali evo novosti manjinski mediji sigurno neće biti dok je takva politička konstelacija da dobiju novac iz Savjeta za nacionalne manjine.
3: Da, što je naravno opet pitanje koliko novca, ili sad recimo prošle godine koliko će nam skinuti ali je dobro.
2: Jel se osjetilo to neko skidanje ili se prelilo iz neke druge?
3: Pa, Srbin ako se ne snađe. Znači, bilo ono, recimo, neko su napravljeno, onak, da kažemo, i to, a sad ćemo vidjeti kako će biti ove godine.
2: Pa dobro, vječno je to rogoborenje o sadržaju. Desnica prigovara zato što je taj sadržaj takav kakav je, previše ljevičarski, previše ljudskopravaški za njih, njima je sve previše. Svega je previše i previše je da uopće izlaze novosti, to im je već previše. S druge strane, srpske zajednice, pogotovo iz redova crkve ili tih redova nekakve pa ne znam postoje li uopće desnica, ali konzervativnijeg dijela srpske zajednice, jer govoren je baš o tim srpskim temama, zašto ih nema ovoliko, zašto nema malo više, malo više tih tema, malo više ćirilice, malo više reportaža, malo više ozbiljnijih tekstova. Nekad se stječe dojam u tim krugovima da je taj informator zapravo geto unutar geta. Tako da, kako tvoje mišljenje o tome, može li se zadovoljiti sve te krajnosti?
3: Pa, sad što se kaže, to mislim, pitanje, to je, kažem, to samo ono što sam rekao ranije, fino štelanje. Da. Znači, se isto slažem, rekao da bi rekao, kažem, ono trebalo biti, jer osim, da kažem, kad recimo se nešto piše o nekom djelovanju, sad ne govorim sad o nekom ono sastanku nekom, to ne, znači forumski rad rekao nije bitan, ali recimo kažem sad, znači aktivnost da je recimo neki pododbor prosvjete ili neko vijeće i tako dalje napravilo neku akciju ili STF, rekao to je onda kaže pozitivno i to je recimo ne samo što recimo bi bilo ono priznanje, nego bi to isto tako recimo bilo ono upustvo, evo kaže oni mogu, pa dajte to i vi.
2: Tako je.
3: Prema tome što se tiče pitanje sadržaja, doduše što se tiče crkva, odnosno neki ljudi iz crkve
2: da.
3: I neki ljudi iz desna mogu doći na svoje pošto novosti imaju podlistak privrednik. Pa recimo taj je tu taj deo recimo zadovoljan. Isto kao što bi recimo ženska populacija i tako dalje, ovo je došla recimo na stvoje sa nadom.
2: Tako imaju da, podlistak kaže... privrednika, ali iz tog podlistka nikada neće vidjeti tekst na portalu novosti. To sam primijetio, sam pisao za taj podlistak, nije im bilo
3: dobro,
2: to zanimljivo.
3: Dakle, ja podlijeću ti da sam ja novinar, a ne urednik, dakle da, kako hoćeš šta da stavlja, to ne odlučujem ja.
2: Ne, samo kažem ono, dobro da sad da te ne dovedemo u problem s urednicima tamo, nećemo sada analizirati sadržaj novosti kojima želimo naravno na mnogaja ljeta uspjeha i financiranja.
3: Mislim ovako, činjenica da trebalo, znači mislim i za sad koga god ko ima nešto protiv, mislim da. Novosti ili ima primjedbe na sadržaj, ali mora stati i za novosti, zato što kažem, mislim da. Novosti sad recimo u ovom momentu jedini, da kažemo ono, medij koji znači izlazi ono kaže sa velikom frekvencijom i koji ono sa veli, znači pokriva ono kažem veliki prostor.
2: Kako se uopće, mislim ono krize tih štampanih medija, kako ide prodaja? Mislim pretpostavljam da se većina informira iz novosti na portalu, ali kakvi su sada podaci, koliko se proda primjera?
3: Ovako, to kaže ne znam, ali ono prodaja kažem ono ide, znači i tako dalje, zato što recimo mnogi ljudi to sad vraćamo ono na pitanje kad si išao oplakivati štampane medije. Da. Ne, štampani mediji neće propasti, pogotovo ne oni recimo koji imaju nešto nižu frekvenciju, znači reda recimo nedeljnika ili mjesečnika ili tako dalje, njih će čitati. E sad, zašto recimo, jer mnogi ljudi, još uvijek postoje dobar dio ljudi kojima pripadam ja, koji su ono starovremci i vole recimo nešto čitati ono kad imamo onako štampano izdanje. Znači i časopis i knjiga i to. Naravno, mislim, portal je brže, ali što se kaže, portal ima i ne recimo neke svoje ono falinge, znači recimo ono, znači neke stvari kroz portal samo prođu. I onda recimo, sad ti onda recimo moraš googlati i onda, šta ja znam, recimo umeđu vremenu kažemo, možda recimo ono malo da kažemo, neke stvari možda odu s portala ili ovako, mislim, dobiješ neku na recimo neki hint, recimo dobiješ ono gomilu ovako da kažem odrednica i se ti vidi onda, znači tako da kažem, novo se štampana izdanja, kaže, ostaće.
2: Da. Pa dobro, neko ostane i opstane, a sad se vraćamo na tvoj doprinos. Znaš kako je u novinarstvu dnevnom, uvijek smo bili podijeljeni na nekakve sektore i tako dalje, nekada to sve valjda sad izgubilo i tako dalje, ali jesi ti imao želju baš pisati o nekim određenim temama kad si se vezao samo za zajednicu, ne samo, ali...
3: Ne samo, jer sam pisao onako o drugim temama.
2: Najčešće. Jesi ti to htio ili je to neko te zadužio? Kako se profilira?
3: Pa dobro, što se tiče toga, da sad mogu reći bez lažne skromnosti, znači ja sam se sam odlučio, jer ja kažem, ja ono zašto sam se recimo ja uključio u novosti kao jednom recimo želja da na neki način pomognem srpskoj zajednici. Znači, makro recimo u vidu izveštavanja ili ukazivanja na probleme i kažemo u tom smislu. Rekao, s druge strane, osim recimo, što kažemo, niza, znači, vijesti, recimo, da nije bilo mene bi bilo gomila tih vijesti, opet kažem, bez lažne skromnosti. A onda, recimo, bavim se i nečim što bi se reklo kulturna razmjena, odnosno, recimo, izveštavanje o bavljanje kulturom u vidu, znači, praćenja filmskih festivala i, recimo, razgovor, recimo, s autorima ili ljudima koji su uključeni u te festivale, jer, što se kaže, to je ono, kaže, kulturna razmjena je bogom dana, pošto su svi tu u kulturnom smislu jedno tržište, znači manje više od, kaže, slovenačke do makedonske granice, ovaj, mislim, manje više svi govorimo isti jezik.
2: Da, pa jasno.
3: Sad, kako god ga mi zvali, ovaj, jel?
2: Ovaj, ja ga zovem materinji.
3: Molim?
2: Materinji,
3: pa,
2: jezik.
3: Ovaj, i prema tome, kažem, to je dobro, a mislim, ono, ljudi, kažem, upoznaju, ipak se, ono, upoznaju filmovi i kažem, mislim, ja i film kao takav još uvijek ima jedan svoj, ono, određeni uticaj. Mm. Znači, više će ljudi otići da pogleda film, nego što će, recimo, otići da pogleda balet. Mm-hmm. Ili otići na likovnu izložbu.
2: Da, još.
3: Prema tome, tu, kažem, društveni ono, uticaj postoji, a što je, recimo, bilo ono vidljivo, ovaj, i, recimo, na festivalima i, kažem, ovaj, meni je isto prilika, recimo, praćenja festivala, prilika da ja pogledam neke filmove koje, inače, u redovnim okolnostima ne bih mogao pogledati u kinima.
2: Ugodno skoristim svajaš, jer ja sam te često viđao na festivalu.
3: Pa dobro, s tim, dobro, mislim, s tim da kažem, ove, to bude ono možda recimo ipak malo više korisno, jer kažem svih tih festivala nisam samo akreditiran, nego se uvijek ono, rezultat bude recimo ono nekoliko intervjua i tako, znači koji opet recimo ukazuju na, a filmovi isto tako nisu ono larpulatistički, nego recimo ukazuju na društvene ono okolnosti, mislim, kao što recimo bio i sad intervju sa Ležajićem, sad će biti intervju sa Ležajićem i recimo što je bio sa ovaj, Stefanom Đorđevićem za recimo njegov nagrađeni film.
2: Dobro, kako ocjenjuješ kada smo već kod filmova, evo sada je veliku pažnju privukao Mirotvorac, Nenad Puhovski je nekada radio neke filmove vezano za dramu 90-ih, pa je tako napravio Paviljon 22, pa je napravio Lora svjedočanstva, pokojni Ratko Knežević je napravio Oluju, sve zajedno, bio je Vukovar posljednji rez, dobre stvari je radio B92 i Janko Baljak i Drago Hedel, to su sve dobre filmove, čini mi se, ali nekako malo ih je za sve ono što se dogodilo. Dijeliš li to mišljenje i očekuješ li da neki novi, evo sada se puno u Srbiji priča o Tvrđavi, ali seriji, jesi li je gledao, kako je tvoje mišljenje?
3: Ne, nisam je gledao, nisi
2: mogao
3: dati mišljenje.
2: RTS, da.
3: Ovaj, ali što se tiče ovako, tih filmova, mislim, ti su filmovi ono, ovom društvu nasušno potrebni. Znači, zato što, recimo, jer on ukazuju neke stvari koje bi mnogi htjeli zaboraviti. E pa sad rekao, da nije bilo ono samo to, znači da nije bio samo, da nije bila samo Škabrnja, da nije bio samo Ovčara, da nije bilo samo ovo, nego znači da su bilo ono, kažem i ono, tužne priče, odnosno gdje su, recimo, Srbi bili žrtve. Ovaj, no. Prema tome, kažem, a neka takvih filmova, nažalost, mi nije problem, recimo, i u tome da li ih je malo ili ih nije malo. Jer kad se prikazuje, oni imaju veliku prođu, ali recimo problem je recimo kad imate zabranitelje koji bi znači ono htjeli da recimo zabrane neki događaj, jer se prikazuje ovaj, taj Mirotvorac recimo. On im je naročito onako na piku.
2: Je li to glavni razlog? Mislim, ta nečista savjest zapravo nekog hrvatskog društva koje se sve više homogenizira oko te mitologizirane istine o Domovinskom ratu i svega što se događalo. Recimo da danas izađeš na ulicu, govoriš o deložacijama, klincima, ne gledali bi te bljedo, nemaju pojma o čemu govoriš. Možda bi više govorili, manje znali o deložacijama kojih je bilo, nego o snajperistima kojih nije bilo, ali se o njima priča.
3: A koji su bili zapravo izgovor za deložacije.
2: Tako je.
3: Jer se ona ljudi ona pobrala onda budu u podrumima, za to vreme su ona ove državni iselitelji i ove radili svi posao.
2: Frustrirali te ta činjenica?
3: I ja bih samo napravio jednu ispravku. Da. Znači, nije ono kad se kaže hrvatsko društvo. Uh-huh. Možda dio hrvatskog društva ili veći dio hrvatskog društva, jer što se tiče kako da više, recimo, jedan drugi dio hrvatskog društva vidjelo se na onom protestu, onom protestnom maršu. Ovaj.
2: Znači, antifašistički maršu, da.
3: Prema tome, to uvijek možemo razgovarati, znači ono, ima jednih, ima drugih.
2: Uh-huh. Pa dobro, evo, taj antifašistički marš je ovaj, u organizaciji Faktiva i Maza, ja mislim, i nekih drugih organizacija, ono, veliku pažnju dobio u medijima i tako dalje. I u prvim, osim tih odličnih poruka koje su se čule s pozornice, nažalost, u prvi plan su ispale te pojedinačne akcije, ljudi koji su vjerojatno imali dobre namjere, ali su dali desnici razlog da kritizira cijeli marš i sve te ideje, pa smo čuli nebulozne ovaj, komentare od strane ministra obrane i tako dalje. Kako ti doživljavaš to i misliš li da na nekim budućim marševima se treba suzdržati i ovaj, ne mora se možda mahati hrvatskim zastavama kako sam ja predložio, ali ovaj, ti neki transparenti koji provociraju i ovako, možda bi
3: dakle,
2: bilo dobro.
3: Pošto sam ja bio na tom razgledao, rekao da svakako to je bilo neko, da kažemo, ajmo reći ono nepojedini izolirani incidenti.
2: Da, točno.
3: Znači tako dalje. E sad, problem je o tome, naravno, recimo, što je od toga kao stvorena tako lažna slika.
2: Da.
3: A druga stvar, da su recimo analizirali. Znači, nekome je smetala ćirilica, koliko znam, ćirilica je hrvatsko pismo kao i latinica.
2: A znam, ali znaš i sam.
3: Pa onda treba podsjećati ljude, recimo. Mm-hmm. Recimo, na podatak, recimo, da neki od prvih zapisa ćiriličnih mm-hmm. su bili, recimo, na Braču, ili recimo u istarskom mjestu Sveti Petar u šumi. Uh-huh. A tamo, koliko znam, još ovako nisu javili srpski nacionalisti koji bi svatali i te krajeve.
2: Ne, sve okej, okay, ali evo sad u zadnjih 30 godina dobio sam stotine službenih mailova iz srpske zajednice i poziva na ovo i ono, ja mislim da nijedan nije bio napisan na ćirilici, pa tako da ne mislim baš da je najpametnije hodati sa ćirilicom po gradu Zagrebu ako želiš privući što više ljudi da ti se za neku ideju, naravno da ćirilica
3: ono, ne, ali dobro, kažem,
2: bez,
3: to je
2: bez
3: bilo,
2: razloga
3: mislim,
2: i tako dalje.
3: A onda recimo, čujte, mislim, što se tiče bio na jedan, recimo, transparent, ovaj, kaže ono, meni su bliži srpski studenti nego recimo hrvatski kapitalisti.
2: Da.
3: Mislim, tu ne moramo šta objašnjavati. Ovaj,
2: pa to je jasno, da bio i taj nesretni, najviše su spominjali neku curicu koja je nosila Balkanska federacija bez granica i tako dalje. Mislim, ja mislim da takvim ono nebulozama političkim nema mjesta. Ako ne misliš ostati na radikalnoj margini, ako ti je namjera, što apsolutno je legitimno, možeš izaći sa 100 takvih transparenta, ali ćeš imati u toj koloni samo 100 ljudi koji nose transparenta.
3: Dobro, ali okej. Okay. Međutim, ovako, činjenica da takvi, recimo, događaj, uh-huh. recimo ovog, privlače vrlo raznorodne ljude.
2: Tako je, da.
3: Znači, mislim, tu su došli ljudi, jednostavno, recimo, ono, građanski orijentirani, uh-huh. ali kojima je ono, mislim, ono, kojima ono ide, ovo, desničarenje ide na jetra.
2: Uh-huh.
3: Znači, bili su, recimo, mladi ljudi, da kažemo, levi centar, tako i dalje, prema tome, po zakonu velike brojeva, moralo je biti nekoliko ovih radikalnih. E sad, kakav je, znači,
2: da, ono postoje redari tu koji su
3: dobro,
2: trebali reagirati.
3: Dobro, ali kažem to,
2: su bili dovoljno pametni da shvate da će im desnica fotografirati i na društvenim mrežama u realnom vremenu objaviti sve takozvane pogreške i sve srpove i čekiće i sve zvijezde petokrake.
3: Dobro, ali kažem, sad mislim ono, to je opet recimo pitanje zašto se oko toga stvara odijum. Znači, da li bi recimo, šta znam, da kažemo sad, mislim, neko stvara odijum, recimo ako recimo negdje u nekoj prostoriji visi križ.
2: Da.
3: Čemu? Mislim, ako je samo križ sa križa, ali mm-hmm. recimo, ako nije njegova zloupotreba, mm-hmm. kao recimo što imamo ono zloupotrebu ovih drugova molitelja, mislim, onda je to jedan drugi parcipel.
2: Evo, pokušavam zamisliti da u redakciji Novosti neko stavi križ, mislim da ne bi baš dobro prošao, da se našalimo malo, ali dobro.
4: Slušajte podcast Pravo glasa i čitajte P-portal.
2: Okay.
3: Mislim, dobro, ne govorimo recimo, ne našim, ali u ostalom i u našim, recimo, što ako neko stavi križ. A osim toga, kad sam već kod toga, recimo, ja se sjećam jedne priliko, ovako bio sam negdje na terenu,
2: mm-hmm.
3: ove, negdje u Moslavini i sad recimo bio sam recimo kod jednog seoskog kreštenika.
2: Da.
3: Kaže, čovjek je recimo u kući, ono, mislim, ne sad u kući, ali ono, tipa ljetna kuhinja i tako dalje, ima ti to u sliku.
2: Da, da, da.
3: Mislim,
2: pa zašto to ne bi išlo zajedno?
3: Pa, mislim.
2: Jer Tito je bio dovoljno pametan da uključi u svoju borbu i križ, i krst, i polumjesec. Ali evo...
3: E, dobro, zato... Za
2: to, nisu bili dovoljno pametni oni na antifašističkom maršu, o tome govorim. Dobro. Jer oni sa križujima nisu išli, oni su išli samo sa ovim
3: budućima. Pa, dobro, zato što kažem, opet recimo, uvijek postoje ono, da kažemo, neke negativne reakcije da. Na nešto.
2: Da, da, da.
3: Međutim, jasno. Kažem, ali činjenica da je u zadnje vrijeme bilo nekoliko poziva da sve antifašisti trebaju povezivati i umrežavati, surađivati, ono, bili oni recimo vernici ili agnostici, ateisti.
2: O tome i govorim, naravno.
3: Ali sad, što se tiče recimo nekih koji slaže se, koji recimo ima nekih ovako sektaša koji ne bi sa križem ili sa krstom, to je rekao, ali to je njihov problem, ali mislim, morat će shvatiti, mislim, zato što ako se mi budemo što unutar ovog našeg recimo antifašističkog, pa da, sve antifašisti trebaju povezivati i umrežavati,
2: naravno.
3: Surađivati, ono, bili oni recimo vernici ili agnostici, ateisti.
2: O tome i govorim, naravno.
3: Ali sad, što se tiče recimo nekih koji slaže se, koji recimo ima nekih ovako sektaša koji ne bi sa križem ili sa krstom, to je rekao, ali to je njihov problem, ali mislim, morat će shvatiti, mislim, zato što ako se mi budemo što unutar ovog našeg recimo antifašističkog,

0: toga recimo da je znači tokom 11. i dobrog dijela 12. mjeseca znači osiguravala mislim manje više ovaj, skupove.
1: Da.
0: Recimo je bio festival ono, Human Rights Film Festival i tako dalje, bile su još neke događaje, još neke popratne onako izložbe i dakle tu recimo incidenata više nije bilo.
1: Mm-hmm.
0: Znači,
1: ma sve okej, okay, ali...
0: Znači, znam, rekao, zato da. Što kažem, desnica, malo recimo ovako, opet ću reći recimo, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić uh-huh. je ispravno spomenuo kako Hrvatska, kako Evropa ide u desno.
1: Uh-huh.
0: Ali naravno, recimo, sad se mi možemo zapitati da li recimo mi onda trebamo da budemo avangarda u tom desničaranju. Da mi to, kažemo, ono, ide priča, ono, kod nas desničaranje još više nego recimo uh-huh. u nekim drugim državama.
1: Pa mislim što znači to ide Evropa u desno, mislim prvo ne smatra to nikakvim problemom ako se nastavlja štititi ljudska prava jer desnica nama, meni se čini, a zanima me tvoje mišljenje, meni se čini da mi još uvijek pravu desnicu kada razmišljamo kao normalni ljudi o tome, zamišljaš neku konzervativnu desnicu koja će se zalagati za neke konzervativne vrijednosti, ali na zapadu nikada takva desnica nije protjerivala manjine i napadala.
0: Pa, dobro, recimo imamo recimo AfD u Njemačkoj da, koji recimo sve jači i tako dalje i tamo recimo na nekim mjestima recimo postoji dosta ovako napada na manjine. I gastarbajtere. Mislim, sad recimo na drugim zemljama istočne Europe isto. Znači, ja se slažem, kažem, da jedna stvar desnica, koja bi bila konzervativna, koja se zalaže za ono baš recimo kapitalističke odnose, za liberalni kapitalizam tako dalje, ali koja recimo ono drži recimo do ljudskih prava, znači tako dalje, recimo, ili da ono da pravo na školovanje i to, rekao da je, mislim, jedna druga priča u odnosu na desnicu koja bi htjela ona počistiti sve drugo.
1: Pa o tome govorim, da.
0: Znate, a problem je u tome sad što je bila jedna, nedavno jedna anketa koja je pokazala, znači da je, recimo, neke stvari nisu osobina samo desnice ili nisu osobina samo desne desnice, jeste, recimo, jedna nedavna anketa gdje je pokazala da samo 3% stanovništva Hrvatske nema ništa ili uglavnom nema ništa protiv ovih doseljenih odnosno stranih radnika, mislim.
1: Smiješno, da. Mislim,
0: tako, mislim napomeno, znači, a drugi, recimo, kod tebi, znači da je preko 90% stanovnika su izjašnjava kao vjernici.
1: Mm-hmm, da, to su apsurdi totalni. Recimo, ali sad kad govorimo o desnici, ti sad kažeš raste AfD, mislim, normalno, da, to zabrinjava cijelu Europu, ali opet s druge strane, evo, imao si tu bizarnu situaciju između Engleske i, mislim, bizarno. Očito njima nije bizarna. Nama, koji baštinimo ovdje nekakve drugačije tradicije, pogotovo političke, je bizarna. A to je da se dvije desne stranke u Engleskoj i Škotskoj, znači, konzervativnu stranku je vodio Indijac i bio je premijer, jel? Možda je, da, bio je premijer. A s druge strane je ono desničarsku stranku koja se zalagala za škotsku neovisnost vodio Pakistanac. I sada se Pakistanac i Indijac porijeklom svađaju oko, mislim, to je kao da...
0: Dobro, da imaš... prvo oni se svađaju oko svog porijekla, pošto Pakistan i Indija nikad nisu baš bili
1: ali ono, možeš i zamisliti da
0: sada
1: ono,
0: stvar.
1: HSP vodi Srbina, da neku stranku drugu vodi Bošnjak, ono koja je šta ja znam iz Srbije, nacionalistička neka pročetnička stranka i da se sada svađaju oko Srba i Hrvata, ono, sa tih pozicija nemoguće to zamisliti, dakle.
0: Pa sad
1: da
0: ovako.
1: Da to kažem, desnica na zapadu još uvijek malo drugačije izgleda.
0: Pa dobro, ali što se kaže, uvijek, zašto kad se već spomenuo, recimo, koje uvodstvujemo pojedinih stranaka, uvijek postoji onaj sindrom Čiča Toma.
1: Da.
0: Uncle Tom. Znači, koji su bilo, recimo, pripadnik neke nacije i onda vrlo lojalan, možda i previše lojalan, prema, recimo, pripadnicima, kažem, neke druge nacije. A na našim prostorima bi bila ona Njegoševa poturica gori od Turčina. Sad, to je vjerojatno onako politički nekorektno, ali bože moj.
1: Pa mislim, bio si 2000-ih si gledao Račanovu vlast.
0: Da.
1: I Milanovića vlada poslije je imala tih, čini mi se, Čičatoma dosta. Jer su recimo za u Milanovićevom vaktu, da se turcizmom poslužim, su mnogi mnoge Čičatome bile u vrhu vlasti i tada su srpska prava nisu bila umanjena umanjena, ali su mnogi projekti stali jer su se oni ustručavali kao pripadnici srpskog naroda provesti bilo što, da ih ne bi neko njih pripadnike srpskog naroda, Bože sačuvao, je optužio da su šta Srbi. Mislim, pa, to je bilo potpuno jasno.
0: Je to bilo...
1: Nije bilo stambenog zbrinjavanja, sjećam se.
0: Da. E sad ovako, prvo recimo to je onda uvijek bilo ono, zašto recimo SDP i neki ljudi ono u SDP-u su bili protiv SDSS-a. Zato što su oni očekivali ovako, kaže, oni neće ništa da raditi za Srbe, ništa posebno, a Srbi će im davati glasove.
1: Tako je.
0: I ta šema je dobro išla, dok se nije pojavilo Možemo.
1: Uh-huh.
0: Vidimo sad kakve se to odzivaju u Zagrebu.
1: Da.
0: Znači, što se kaže, tako da je sad recimo SDP, koji sad valjda recimo počeo onako malo da... ipak recimo zauzima neke ono druge pozicije, znači sad ono junior partner, možemo. Mislim, nekad je ono SDP je bio ono suveren i ono vladar Zagreba, a da kaže danas i ono kaže možemo, znači ima da kažemo ono većinu. Jel? E sad prema tome to znači, međutim recimo opet govorimo o činjenici, znači da sad... koliko god recimo, znači ja pozdravljam sve napore da se SDP vrati u lijevo. Lijevi centar, mislim, to što recimo i to ono što su oni imali, to isto recimo teško da je bilo i to. Mislim, problem svih ovih socijaldemokratskih stranaka u Evropi je bilo što su napustili ono ljevicu. Znači, to je bilo šema, kaže, ok, mi ćemo raditi sve što je iz stranke desnog centra, ali kao ono poštenije ili ono drugi. Mislim, kažem, a to kažem, to se nigdje nije pokazalo kao ispravno rješenje, mislim, za njih.
2: Slušate podcast Pravo glasa. Neka se čuje svaki glas.
1: Pa da, ali možda Srbi glasaju sada lijevo orijentirani Srbi za Možemo u Zagrebu, ali na terenu još uvijek čini mi se da SDP ima dosta glasova, ja pretpostavljam da je to ona stara partijska klasa ljudi koji se sjećaju nekih boljih vremena i pitanje da li oni uopće glasaju za SDP ili za partiju koje više nema, stari ljudi po Baniji.
0: Dobro, pa znam, međutim, ok, recimo sad ovako, prvo rekao isto, ako mi govorimo o lokalnim izborima, rekao i SDSS, recimo isto svoje jako puno glasova u sredinama, recimo gdje on onako djeluje, A što se tiče toga, da, rekao stare ljudi, penzioneri iz neke recimo nostalgije glasaju za SDP, ali nažalost biloge radi svoje, tako će biti sve manje. Uskoro, stvari što sam onako morbidan, ali da, pa ono će onda znači tražiti SDP znači neki drugi bazen.
1: Da. Pa dobro, da se vratimo malo na ovo s početka. Ti si, kažeš, bio si u Nišu od 91. do 99. čini mi se.
0: 98.
1: Srbija 90-ih, to je ono nama bila terra incognita, pogotovo nešto smo imali informacija o Beogradu 9. marta, ono još se tada to normalno pisalo, ali poslije kad je rat se, bratoubilački rat kada se razbuktao jesen 91. pa ono godinama kasnije Srbija je bila neki ono prostor koji je nama u informacijskom smislu bio potpuno nepoznat do tih prvih demonstracija protiv Miloševića i tako dalje. Kako je to sve tebi izgledalo? Kako si ti kao prečanin bio primljen? Ne u porodici, siguran sam da je tamo bilo sve u redu, ali ono kao hamburger u Nišu 91. 2. 3. i tako dalje.
0: Pa ovako, ja sam možda recimo imao znači sreću u smislu da sam ja ipak recimo došao u jedan veliki grad.
1: Pa da.
0: Da sam recimo bio, znači ipak rodbina, to su da kažemo ono školovani ljudi, znači recimo neki znači doktori nauka i univerzitetski profesori i tako dalje. A osim toga, Nišlije nisu recimo tako ono da kažemo ono nakrivo nasađeni prema recimo Dodžićima kao recimo stanovnici nekih drugih krajeva. A s druge strane, ja sam sa svoje strane recimo isto se nastoja sa svoje strane prilagoditi, znači ja sam krenuo savladavati leksiku.
1: Da.
0: Tako da nakon nekoliko recimo nekog vremena onaj koji me nije poznao, rekao bi da ja nisam iz Niša, ali da si me tu negdje ono Jagodina, Paraćina, Ćuprije, onako znači kao to govorim i...
1: Mimikrija je bila pokušao.
0: Pa mislim ono, što se kaže, nije bila mislim ono mimikrija i tako dalje, osim toga recimo jedan od divnih načina kako da je ono ostanem u kontaktu sa hrvatskim jezikom, recimo je bilo što sam se učio u biblioteku. A tamo nisu bacili ni jednu knjigu.
1: Tamo nije bio rat, znaš, mislim, to je ipak razlika.
0: Pa sad, što se tiče, mislim, ono, ne, da kažemo, bilo recimo, nigde drugde nije bilo rata, pa su se trudili da se, ono, maknu knjige. No, uglavnom, koji god, recimo, kažem, razlog, znači, ne samo što nisu jednu knjigu nisu bacili, nego su ljudi intenzivno čitali knjige. To je bilo 90-ih, sad možda se situacija u nešto promenila, ali kažemo, ovaj, to je to. A tamo sam isto, recimo, uzimao, znači, ono je bilo, recimo, hit, znači znanje, znači biblioteka, ono, hit, tako dalje.
1: Uredno je sve.
0: A grečku vešticu su, ono, uredno posuđivali, recimo. Da kažem, navedem samo jedan primjer. I naravno, nije bilo sve divno i krasno. Bile su nepravedne, ničim izazvane sankcije, bila je velika inflacija. Ja, dobro, mislim, što se kaže, snašli smo se. Znači,
1: čime si se bavio? Tamo nisi novinarstvom nešto.
0: A, ne, evo ovako, sad tamo
1: bio
0: sam.
1: Bio si u punoj snazi, ono, mogao si raditi, jesi u Ej Niš, možda kao nešto
0: ne,
1: struci
0: nešto. Ne, zato što je to početka 90. sve znam, propalo, ali recimo, bilo je ovako, meni sam recimo opet imao i tu sreću u smislu da su tada ste počeli izdizati kompjuteri. I onda recimo profesor elektronskog fakulteta su ovaj, recimo poželjeli da svoje ono rukom pisane skripte znači prebace u, da kažemo, na kompjuter.
1: To.
0: I onda recimo bilo ono prekucavanje, pošto se naravno recimo ja znao o čem se radi, znači mislim ono sad sa opuštenjem da su nekog drugog stavili da pišete, ne bi imao pojme, otprilike znam o čem se radi i ono pišem, tako da kažem, to mi recimo bilo ovaj, da kažemo.
1: Ali kako si bio primjen od običnih ljudi koji, ajde, kad bi te upoznali, znali bi da si, sad, nisi baš kajkao na glavnom trgu, ali su no, ljudi s kojima se družio, znali su odakle si došao. Da. Kako su te primili kao Srbina? To je ono vječno pitanje odnosa Prečana i Srbijanaca. Je li to bilo, mislim, mene se znalo dogoditi da kažem svoje ime i prezime i ljudi te doživljavaju kao Hrvata, iako imaš srpsko prezime. Jednostavno ono, kao pa ti si iz Hrvatske, mislim što vi imate, vi niste kao pravi Srbi. Jesi imao takvih iskustva?
0: Dobro, e sad ovako, prvo, što se tiče toga, pošto sam ja imao ono pedigre. Dakle, rekao, znači, moj otac je rođen u Nišu, da. A nije rođen u, ne znam, u Vojniću. Prema tome, to što se tiče ono, prečanstvo i tako dalje, ovaj, to ono otpada. A s druge strane, ja sam se recimo ovaj, uspio, pošto je naravno recimo i usprko svemu, recimo, bilo onako i kulturnih i društvenih događanja, dakle, ja sam se ono, uključio ono u priču, znači, bio sam, recimo, filmske susreti, to nije prošlo, recimo, da ih ne pogledam, i mislim, i druga kulturna ovako izdanja, rekao je, to isto tako moram reći, kada sredinom 90-ih, kad su kinuli kulturne sankcije, onda su srpska kina stigla recimo ono, filmovi iz Evrope i svijeta. Onda recimo, čak recimo potkraj recimo, znači 96. 99. 90. recimo ono 98. znači recimo Titanic imao je premijere u Nišu kad imao recimo premijere u LA-u.
1: Da.
0: Tako da kažem, to je bilo ono, znači taj tok, naravno, komercijalni razlog. Ali recimo isto tako, ovaj, tamo su jako puno polagali na evropski film. Recimo, ja sam opet recimo u Nišu Amelie gledao godinu dana ranije nego u Zagrebu. Da kažemo, Dan zvijeri sam gledao 5 godina ranije u Nišu nego u Zagrebu. Neke druge recimo filmove se gledaju u Nišu, ali ih nikad se gledao u Zagrebu, jer nisu stigli.
1: Pa dobro, ali nisi imao tih iskustava da su te doživljavali kao 13. prase u tom identitetskom smislu.
0: Ne. Osim, što se kaže, ali recimo se to nema veze sa poreklom. Znači, ne znam, rekao da li si imao priliku upoznati Laskovčane. Laskovčani su jako ovako vredni ljudi.
1: Samo kao ljude koji peku roštilju
0: pa, po Zagrebu. Ono, vjerujem, ima to ovako i mnogo šire od toga. Ali, znači, one su recimo ljudi koji onako su ozbiljni, drži se dogovore, tako dalje, ali recimo ne voli Nišlije. Onda recimo kad sam ja bio u društvu Leskovčana, oni su me tolerisali, zato što kažem ne ono što sam ovako odavde i odavde, neko kaže zbog toga, ali mislim kažem, to se ja sad zezam, ali kažem ovaj.
1: Znao si dobro proći. A da. Dobro, ali u tom identitetu.
0: Zato što kažem, jer ja sam pa to ono, znači ja sam isto tako morao učiniti nešto svoje, da se prilagodim okolini.
1: Jasno, da. Ovaj, ali dobro, mislim, u tom identitetskom smislu, evo, ti si izmiješanog braka. Znači imaš u sebi ono još više možda identiteta nego...
0: Pa recimo da je meni moja baka s mamine strane Slovenka.
1: Da.
0: Koja je za vreme prostorskog rata došla u Zagreb.
1: Eto vidiš. Dakle, ovaj, mislim, kad se smeta li ti kada se, kada Srbi u Hrvatskoj doživljava, svrstava samo, nas se zbije u taj nacionalni tor? Sjećaš se onih rasprava kada je Simo Mravić izdao Konstantina Bogobojaznog, pa, pa je to doživljeno kao manjinski roman i tako dalje. Iako, iako svi mi imamo i taj, mislim, ja sam isto iz miješanog braka, imam i taj hrvatski, srpski i razne druge identitete lokalni, tamo gdje si rođen, pa kvartovski, zagrebački, ti imaš i niški. Ovaj, kako sa svim tim kolažom identiteta živiš?
0: Kao što, dobro.
1: Mislim.
0: Mislim, zato što ja recimo smatram ovako, kad kažemo ono, recimo poreklo, znači da recimo činjenica da su moji preci iz više nacija.
1: Da, da.
0: Rekao, ja to smatram kao pozitivno.
1: Pa naravno.
0: Mada naravno, recimo, uvijek ima ljudi koji ono, mislim, ono, srutskaju, kažu ono, e, kaže, ako si ti iz mešanog braka, onda nisi pravi.
1: Nisi, nisi košar Srbin, da, da. To se zna čuti i u Zagrebu.
0: O, znam.
1: To se zna čuti, vjerujem, i u Zagrebu. Dakle, kako, što, što odgovoriti takvim nesretnicima? Jer slušaju nas mnogi koji su iz miješanog braka, zato.
0: Pa mislim, ja što se kaže, ovaj, prvo ovako, ja sad ne mogu da, zapravo, možda mogu. Ja bih takvim odgovorio, ono, jebiš budalu. To ćeš naravno seći, znači. Ali preko da, drugo, ovaj, ja ću recimo reći, ovaj, opet jednu recimo muzičicu, koja ovaj, je iz porekla, znači koja ima poreklo iz Niša i Južne Srbije, ima Girazni.
1: Ima gi razni, da. Tako je, tako.
0: Znaš, tako da čujem, mislim, to je to. Mislim ovako, ako ne, sa nekom, mislim ono, znači, mislim, ja isto tako, ja ne, ne bežim i ne skrivam se. Mm-hmm. Znači, ja jasno i glasno dam do znanja ono,
1: da, da,
0: ko sam.
1: Pa mislim, kad progovoriš sa tim, tim lingvističkim specifičnostima kojima se služiš, ne možeš se sakriti ni da želiš.
0: Da, to je to.
1: Jer se čuju četiri jezika, još samo slovenski, ko baci koju slovensku riječ i bit ćeš...
0: Seveda.
1: Seveda. Ovo, pa dobro, što pa pamtiš iz svoje karijere, ono, mislim, neke, neke lijepe, lijepe priče. Je li ti nešto ostalo, ono, znaš, da, da, da, da, da si baš bio zadovoljan sa što si novinar i to...
0: Pa, uvijek i bez toga, recimo, da iz tvoje...
1: Ima neka priča koju se sjećaš baš, ono...
0: E, ovako, ja ću uzeti, recimo, jednu jako zanimljivu priču, ono, iskušenje. Znači, početkom 20. na ekrani, recimo, mm-hmm, znači, to na 17. tako dalje, imao sam mrena na oba oka.
1: Da.
0: Znači, to mi onda sad bilo, recimo, ovaj, znači, moralo ono pisati na kompjuteru fond 20 i više. E, onda, recimo, u to vrijeme sam, recimo, imao ovaj, razgovor sa Zoricom Stipetić.
1: Povjesničarkom.
0: Tako je. I što se kaže, to je sad bilo, naravno, recimo, problem je, recimo, bio što ona nije više na kompjuteru.
1: Da.
0: Znači, ja sam, recimo, morao doći, znači, ono, znači,
1: pričao sam i ja s
0: njom. Da, da, znači ono, pričati, razgovarati, i znači ono, sve to onako pisati i kaže puno vrati, znači sve to,
1: da,
0: ono, kaže, polo, recimo to mi kaže, mi to kažem, ono, uspio sam. Mm-hmm. Znači, ovaj, onda jedan drugi razgovor sam imao kad sam već ono, riješio to pitanje mrena. Ovaj.
1: Mm-hmm.
0: Znači, kažem, to recimo ima to, ali uvijek recimo imate nešto, recimo, kad je iz mojih pisanija nešto ovako ono bilo, recimo, da sam, kažem, nešto pokrenuo, ovaj, da.
1: Pa da, kako ti je gledati mnoge klinice o kojima si pisao iz tih raznih društava, danas su vjerojatno ono, odrasli ljudi, gledaš ih u drugim ulogama, vrijeme prolazi, je li ti to sad, mislim, ono, svi smo mi djeca u glavi, ono, ostajemo i u ovim ozbiljnim godinama, kako se osjećaš sada u tim nekim sada zrelim godinama kada pogledaš na svoju karijeru i na sve te, tu evoluciju i srpske zajednice i svega, mislim, jesi promašio profesiju ili si zadovoljan?
0: Ne, ovako, ja jedino mogu da kažem da je meni savjest čista, da sam ja obavio svoj, da kažem, ljudski i novinarski posao dobro. Rekao, druga stvar, meni je uvijek, recimo, drago, jer mislim je točno, recimo, kad to lijepo se spomenuo, znači, recimo, mnoge, da kažemo, pošto sam ja, kažem, pratio, recimo, razne pododbore, gdje, recimo, onda, recimo, malo onako, djevojčica, recimo, ono, ono što se kaže, metre žild, rekao, ono, postale su, mislim, ono, ozbiljne mlade dame i tako dalje, i konačno, recimo, i mnoge, recimo, omladinci o kojima, i omladinke o kojima sam pisao, recimo, sad su, recimo, postali ovako, recimo, došli, recimo, na vodeće mjesto u srpskoj zajednici.
1: A da, da. To je lijepo. Imaš li, približavam se samom kraju, imaš li neku poruku za mlade novinare, za Srbe mlade koji žele imaju isti poriv kakav smo i ti i ja imali, a to je da toj zajednici pomognu pišući o njenim mukama, problemima i svim ostalim aspektima tog života, i dvoume se jer je novinarstvo ono prilično se promijenilo od vremena čak i kada smo mi počinjali pisati, a kamoli od ranije. Imaš li poruku za te mlade ljude koji sada drhte negdje željeli bi ostaviti neki trag u novostima, a ne usude se okrenuti broj uredništva i tako dalje?
0: Odnosno, dobro, sad što se tiče toga, recimo, kad smo već kod novosti i tako dalje, mogu reći, recimo da naša mreža dopisnika jača, tako recimo na moju veliku radost, ne moram baš sad da pratim sve, znači, sad ovako kaže, sad recimo
1: ima mlađih.
0: Ima drugih. Uh-huh. Znači, recimo, šta ja znam, mislim, ja neke stvari, recimo, iz Osijeka, Baranje, tako dalje, nekada bi, recimo, napravio neki izveštaj iz daljine, tako koliko bi ga napravio neko, recimo, koje je na licu mesta. Uh-huh. A za mlade ljude mi možda savjetovao, kad, recimo, pišu, sad je ovo vrijeme copy-paste novinarstva. Uh-huh. Da provere, podatke što pišu, znači dalje, jer, kaže, mislim, to i previše puta se dešava da jedne prepisuju drugih, a onda je svi prepisuju se, nekim pogrešnim, daju neki pogrešan podatak. Uh-huh. Kaže, i onda, recimo, ja koji ne pada pod copy-paste novinarstvo, onda se ovako krstim da šta su djevala napisali. Mislim, to nije samo kod mladih, to je manje više postalo jedno od rakana novinarstva.
1: I onda se ljudi ne snalaze u toj kakofoniji, vide, pametni ljudi vide te pogreške i onda se gubi povjerenje u našu profesiju.
0: Da, mislim, kažem, to je to, a osim tako da to je, kažem, jedini, kažem, način, znači...
1: Nenade, 25 godina iza tebe, tek sam sada skužio da je zapravo jubilej, da je 400-ljeće, zvuči užasno dugo. Hvala ti od srca, i to ti kažem i kao kolega i prijatelj.
0: Zapravo 26.
1: 26, ali dobro, 25.
0: Jer za 25 godina si mi dobio neko priznanje za svojih prvi četvrtveka u novostima.
1: Dobro, 26 još bolje zvuči. Hvala ti na svim tekstovima, na strasti, na enormnom trudu, jer si često bio tamo gdje mnogi nisu, nije im bilo dovoljno atraktivno, a ti si imao društvenu odgovornost i znao si zašto je to važno. I ja kažem isto da je važno. Hvala ti na svakom tekstu i na tvom doprinosu srpskoj zajednici, srpskom narodu, i svi ti tekstovi će jednom u nekakvim arhivima ostati, i oni koji o nama budu htjeli nešto znati učit će o nama i iz tvojih tekstova.
0: Uzao si mi reč iz usta. Upravo to, kažem, to mora ostati za sećanje.
1: Da.
0: I možda bi još jedan imao da kažem cijenjenom slušateljstvu. Želim sretnu novu godinu i ostale, znači, pripadajuće praznike. S obzirom da nas vjerojatno slušaju razni, onda neću ići, kažem, direktno na čestitku Božića, ili bi zapravo mogao, znači, one koji Božić slave po julijanskom kalendaru, znači, pozdravljam tradicionalnim Božićnim pozdravom, mir Boži, Hristo se rodi. Mm-hmm. Tako, sad ti...
1: Ja ću ti tradicionalno odgovoriti, vajstinu se rodi, sretan Božić svim ljudima, dobre volje, jedan drugi, i jedna nova godina, i druga nova godina koju će proslaviti mnogi naši slušatelji u Globusu sa svojim narodom, i moja krsna slava 21. Sveti Jovan, nekim je sve sa srećom u idućoj godini. Tebi još jednom hvala, pošto je ovo zadnja emisija u ovom ciklusu, onda ćemo spomenuti tajanstvenog mladića s druge strane ogledala koji sada čeka da mi završimo da bi zaključio i ovu emisiju. To je Matija Tomac, zvani Tonac. Pozdravljamo i Tonca. Ja sam, kao što već znate, Saša Kosanović, a evo Nenadu Jovanoviću pružam ruku i još jednom zahvaljujem. Nenade, na mnoga ljeta.
0: Tako je. Daće Bog.
1: Daće Bog. Nadam se da će dati Bog. Hvala svima, toliko od nas za ovu godinu.
2: Slušali ste podcast
3: Pravo glasa.
4: Program je sufinancirao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: jednom starom vjerovanju, ovaj, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
5: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
3: I Srbi.
5: I Srbi.
3: Ko to?
5: Tamo.
3: Pričam.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama.
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to?
1: Tamo
2: priča.

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim, evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i rekao ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, Bugačka.
1: Pa ozbiljno pa.
2: I ti je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča.

0: istina da, da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji.
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

0: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugarska.
0: Nikad doći na Ume, Bugarska.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I ti je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Pričam.

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.